Praise the Lord. Onyado for anopei michiao ewo Yesu Kristo dim. Ederade ase sawama bosume fofro aba betuyen. Medanase sana wahwe so fi afino fitiasie abepem ene a mekase. Afino machemienu eyu Yakopan dom ena menewo yetiase. Ederade ase me bom pae se Urade beti nanim akyerɛ wo wate nanim akyerɛ nyinaa na wahwɛ yɛn so bosumi a yɛsi ase fi na hyaseɛ ɛkɔ na awieɛ na afei bosumi aka ɛwɔ afei mu so no Onyankopɔn ɛmfa yɛntwa saa bosumi nyinaa na ɔmma yɛhu afe na awieɛ ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Patro sutra se ne mɔmpae Onyankopɔn yɛda wo ase anɔpa yi ɛwɔ Yesu din mu. Ɛda wo ase ɛwɔ w'ahummɔborɔ ne w'adɔeɛ. Wode awura bosome nson yi mu meda wo ase. Mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade boa me anɔpa yi aberɛ a mede w'asɛm mu brɛ m'atiefoɔ yi. Siesie obi biara akoma na Awurade nipa a wɔma yɛn no fa ma yɛn ɛwɔ Yesu din mu ɛna mabɔ mpaeɛ. Amen. Enti onuadɔfoɔ, mekyia wo biom anɔpa yi na afei so meka kyerɛ nyinaa ho sɛ Happy New Month. Na yɛbɛma ɛyɛ man so Ghana awoda pa srɛ Awurade sɛ Awurade bɛma mfie bebree akɔ na aba abɛsan yɛ ho. Ɛndɛ dwoada a ɛyɛ 6 July wokuade ɛtwa mu yi ɛna ɔman Ghana ɛnya a na woda ɛyɛ 6 ɛyɛ time a ɛbɛyɛ Republic. Ɛde Onyankopɔn ase sɛ Ghana ɛyɛ onipa a yɛwo no a na ɛsɛ nkwadi mfihyia 6 ɛde Awurade ase sɛ Awurade akora ɔman ɛbɔ mpae sɛ Awurade bɛkɔ so ahwɛ ɔman so na yɛrekɔ yɛnim no. Ɛnipa biara a Onyankopɔn ɛwɔ ma yɛ man Ghana ɔde bɛma yɛ yɛmbere mu na yɛso yɛtwa mu ne ɛkɔ a nkyiri bɛɛ bɛba no so no ɔmo aba abɛtoa so na ɔmo adidɛ ɛwɔ ɔman mu. Anɔpa yi Onyankopɔn asɛm a mede brɛ wato din sɛ let us love our country. Let us love our country. Ayɛnrɛ nyimrɛ ne Awurade de to makoma so sɛ ɛnɛ asɛm a menka ho asɛm ni. Let us love our country. Yɛndɔ yɛman. Mepɛ sɛ mekenkan ɛyɛ Yeremia 29:7 Ɔse na monhwehwɛ kuro a mema a wotu mu kɔɔ hɔ no yiedie na mommɔ Awurade mpaeɛ ma no na ne yiedie mu na mubedie ne yiedie mu ɛna mubedie. Baabi a ɛkenkan yi ɛyɛ asɛm a Onyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ aberɛ a wɔmokɔɔ Ɛsa. Ɔka kyerɛ wo sɛ wɔmyɛ tu kɔtena baabi a wɔmokɔɔeɛ a wɔmokɔtenaeɛ no Onyankopɔn ɛhyɛ wɔn sɛ hɔn a wɔmokɔ no wɔmhwɛ sɛ wɔmobɛma nneɔma atotɔ yie. Onyankopɔn ɛka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ monhwehwɛ kuro a mema a wotu mu kɔɔ hɔ no yiedie. Ɔman a anaasɛ kuro a wɔmtu kɔɔ hɔ no Onyankopɔn ka kyerɛ sɛ wɔmkɔduru hɔ a wɔmnhwɛ na wɔmayɛ deɛ sɛ deɛ fata ama ɔman no anaasɛ saa kuro no adi yie na sɛ kuro no di yie a ɛna wɔm so ɛbɛdi yie. That means sɛ wɔmkɔ kuro mu hɔ no baabi a wɔmbɛtu akɔ biara no they might be guided. So mumfa mra ɛnhyɛ wɔn nsɛm ɛnkɔyɛ deɛ ɔmopɛ sɛ bia ɔman no anaa ɛkura a ɔmotu akɔtirim ahonidie ɔmnkɔyɛ hɔ basabasa ɔmbɛhwɛ sɛ wɔmu bɛdi mmara so na ɔmayɛ deɛ fata ama ɔman no anaasɛ saa kuro no atu mpɔn. Na yɛde toto yɛ man yi ho a yɛn deɛ yɛ kuro ni yɛ man ni yɛni bɛ ɔman foforɔ biara ka yɛ man Ghana na Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛankasa yɛ kuro mu a yɛte anaa yɛ man yi mu a yɛte. So Onyankopɔn tumi ka kyerɛ Israelfoɔ tukɔtenafoɔ sɛ baabi a mobɛkɔ no
anam betu akono mushwa ho yiedie nya no nko na mmom paye emma saa kuro mu na ni okuro nu yiedie be mu yiedie a na tese yen ye kura ye wo mu die a onyame die amaye ha ne ye wo na wo se ye do ye kuro yi ana ye do ye man na ye bom paye emma ye man na ye di mra a mpenimfo ahisha amaye e wo man yi mu ye di so ehihye bia ye di so na ye behwe se ye man benya ne ntoma pa efra efri se nya hoho ene so mo be ye maye se ne yen ye kọ amanfoforo so a ye kọ bua eye wo man ye nu ya ye dia ye wo mu nu tunu e so ye ni ye enso mpem bebre ye hunu na daniel se ya ye man nu mu nu edu ba bia ye mbua e ma o man nu enye ye se ne wo se ye ye ebi bo o mu modin se so e kamia e se dodo na anu a se aye ye man ti emfa ho because say ye ma yin na ye ma yin na but ye se benya adwempa say betumi abom pa ya mo man na afi ibidi o man no mra so ya hwehwe se bibibia ebetutu ye e wo man mu aye o man Ghana ye wo your national anthem God bless our homeland Ghana aye to sa national anthem e no pa ho kra pa mekai me abo fry ko school no ne wo eye de fe ne national pledge on mine huntam Ghana on mine huntam I fe ne Ghana national pledge na e ta ka ye de nsa to ye koko na ya ka empo kra empo nu ye ye mpenimfo kra mpem bebre nu national events bebre o ha se be sha ase a bia national anthem nu bo wi a na no so to aso I say weni on my Ghana ehuntam mi hye mani monyam so bo se me beye no kwafo na me hu adeda Ghana mi ma ho adeda Ghana nti wo hye translation Ghana adeda na wo ka se efride mu da ye ka se obi nda to lie down to rest to lean on nti me hu adeda Ghana se ye de ye ho beto Ghana so na ye be hwe obi ka ye metil so anoma sorry se aye ye man de ye de ho betri ye man ye mpo ye man wo no abandon nation ye de ho be fam o man no na ye be jiji ademu na modibo bia se ye bo e man ye man kon kan na calling mu no ye be ye de ho be ba for ye de be du no kware na ye hwe se the fata bia se ye ema ana se to be attached to se be ye no kwarefo de de ho be fam atwe o man ye nja ye man ye jeje mu ye nye ni biara biara if he say na e kan o se eye ye ma me man ho ye ma me ma ho motherland eye ade a hu hia ye odun adofo me ni wu nyina o man emu ni ewo oman yi mu ene eti ye wo ya fam die bia e wo se ye ye do ye man na wo hwe oman mantem 16 ewo mu aye 16 political regions imu bia wo firi bia no e hye Ghana mu ikuro bia wo firi mu o Ghana ha se ye eastern region se ye Ashanti region se ye greater Accra na mpo region no kra wo court district wo court town wo court village ho na wo firi a ni nyina e hye Ghana mu I will say a dog, ye man ye do in crew. Na if ye se, bibi bia, ebe kama. Send ye king kind. Unyankupon esse, seek the welfare of the city. For in its welfare, you will find your welfare. Na mon shishe crow, a me ma wo tu mu ko ho, nu ye die. Na mummo erade empire emano na ni ye die mu na mubedie ni ye die mu e na mubedie uka ye roman 4 eti du miensa nchichemu nsu roman 4 ti du miensa paul humo kwotro koma roman 4 eti du miensa eye nchichemu enso muntua obiara die esse no
Munyi etuo ahudo nyina ema die etuo seno. Mun suro die suro seno. Muni die eni die seno ni. Muni die eni die seno nuni. Inti eradi pesi edi ni die ma die ni die seno. Na omaya yeti muno yibidi nukware. Yemfa ni die ema yemany. Omaya yukuro ayi womu. Yemfa ni die ema yukuro. Ghana deserves honor. Omaya Ghana. Omaya Ghana. Osea she yemaya ni monyam. Na yedi omaya yuni. Na yedi ni die ema omaya. Nye efi ene osea di ma omaya. Nye nchichi mu anam pape mu. Entiti mu na ose edi ma oman nye oseye ene ese edi ma oman na emom ose edi nidie e ma oman na ebebisa won se nidie edi ma oman no ana ibi bomodin edi nidie e ma oman no ibi sumbo ohumodin ibi de de ifi ene omde ma oman no na wo hwese ifi ye ma oman no ahunidie embemu ana ikura ye wa na bro no aye wo so ni aye nyo ma basabasa na nsi aye ti ya insu toye na aye omanu capital dc ho na ya re ho ai fa suma ibi shiri won kwa no na ibisa e ho se ekoba ni sen ibi afa mra hye won sem da bi a eni se isi dan esi ho yekosi dan esi ho ekwan a yekwan a se nsuo fa ho no ya block nsuo no ya ma nsuo no mfa ho na nsuo su de usi ni kwan ye yi because kwan bia no e so ofa na nsuo so onimo osikani no onimo ohiani onim de wakosu na de onko school onimo obia onima mayofo no onim timamfo se usi ni kwan a a kwan bi e so fa su bia e so fa ho no obefa e bi endi omani ni ne adi enwura ani ade gugotemu na enu ntie kochokuchoku bebi na nsuo bufa so na nsuo yiri na impotume faka ekotwitwi ni bebi na afa nimpa so akotwitwi ni bebi na mani mpa ewu ke hiama se ye nyina no ye betu ye hofo ebiso man no ye ye dia o se didi die ma o man no ne ehwe so o man no ebe yi ye be bo o man no ho ban ye be bo mpa ye ama o man no sa asudwe be bo o man ni mu na nya asudwe nku se ye die so ebe koso o man ni u kan leviticus eye ti dunkuru eye nchichemu du ba ko a o se mo mokro no na mo ni kusum na obiara entwitwa ni nyonko nkontompo obiara entwitwa nyonko nkontompo sana onyankopon asem aka obiara entwitwa nyonko nkontompo na de ani ehunu sɛ yɛ tɛ ɔman yi mu na yɛ ndi no kure a ma ɔman na sɛ baabi a ɔwɔ sɛ nsuo fa na sɛ esi kwan na Let us a kwan bi so ye twa kontompo kontompo bo kwan be so oman ehuntam aye kaaye anase ye aye ka se mehye animonyam so bo sa bo na aye hye no e ya pam na unyo nyame ya pam a onyame de ono kwafo na pam mbuso na ye nimpa de empem bebre no e ya na ye aso odin let us e kobu apama ye ni onyankopon ayeso uhwa apama onyankopon ni no wayeye abra ensuo eba befa nimpa dom no ma penso ekoye kokobod bo awo mantie no mo ya asubrachie na onyankopon gen ensuo mu mane befa won koye no echre onyankopon eni no wa eya apam se oma ebi ensibie Oni no wa ya apam se obehwe se oma ensuo emba na embefa onimpa enko na ukenkan babo eye yedisis eti enkono nchichemu du baako
yanis mosi huma idikan etin kunu imudu bako na mama menewu na mama menewu mu apami ejina ho se merimfa insuyiri embese abodi enyina bio na insuyiri rema embese asasi bio no apenso no insuyiri eba befa omanu anase nimpa ene ho sabenu ti se noa ene nebusua enam se tia om ye mo nyankopon na nyankopon om pesenka onimpa insu befa no akọ na noa bo on koko no mantie ninti no na so nyankopon ma insuo eba beyiri na onyame ni noa ya pam na o ka se je si ye no ma bi nsi bi nti se ka tamu da beba wiase a Onyankopon onfa nsuo embese wiase bi. Enti se nsuo tọ ye man mu. Anase e bro no so. Na se eyiri na efa nimpa kwa anase e se nyoma. Nyo Onyankopon na ma kwan se mbra sa. Eye yen ankasa ne ma kwan ma ne basa. E kwan be ne ma ne basa. E na ma so de ayeyeye. Na ye bu apam no so. Apam a ya hye. Se ye beshe enimonyam subo se ye beye no kwafo na yama Ghana edie yama meman ho na ye de ho beto so se asum oman Ghana ye mre nyina ani akoma nyina mu na nu ye bisa se enu ne ye ya na ɛno ɛne yɛyɛ so nipa da sani bɔno a wote so na gɔta deda hɔ na anadwo dasuo a nsuo tɔ anaa awia kete nsuo tɔ na nkɔfoɔ hyɛ wɔn dan mu na wo bɔɔla wayɛ nna bebree na wɔtwe bebree wo fridge asɛe si baabi a yɛ scrap wo tv asɛe si baabi a yɛ scrap na sɛ yɛhwɛ nyame anim na ya bobo sanyo me nyira anu because nsuo to bi a hye ni dan mu na ye pie ni nyina kogu abonting se nsuo nyiri mfa no nko nsuo su yiri ye fa na ni kogu gotem ana se ye ko pie ni nyina gogotem ani nti nsuo no ni ko ye kodu bebi na choku na che se enwura ni ade nyina se besin ko nyina anu aye blockage nti na nsuo no nya kwan a na nsuo na bu afaso na fi ewura nkofo store mu ewura nkofo fie mu ewura nkofo ka mu ewura nkofo bebere ba bi a omote ewura sa bia nyina ade na ekoye ekosae nyoma ekodie wu nyo nyame na yeye ye ankasa ene ya yesa na ya yasai ye di atro atro kontompo kontompo ni se ye she omanu huntam na ye pe mu ka se mi she enimonyam so bo se meye no kwafo na me hu adeda Ghana mi man man hu mi ma mi man hu me de me hu to so se me som Ghana mi mre nyina ne mi kuma nyina me bo me hu bo se mema Ghana edi di akosoro na ye koye we ya na jise sa bo aye ya hye no enimonyam bo aye hye no ya tro emfira kumamu edaya no keke na eyaade a ehu yi na me se me yentwetwa nkontompo enchirechire ho ye ho eno pa ho a ya bokro no osida sha no still ekwan be ni abof so kro no ye kwawi obi sika na ada bi ye kwawi obi ejapade na ada bi na mo obi safety ye wia obi safety so obi fan hu dia so onu so onya ni ba betina na na so mudwe no ye wia ekwan ba ni fa so wia ye ena me fi ai kotugu gotemu anase kotugu ba bi na ni mpa ni fie ben ho ana ni dan ben ho ana ni store ben ho na saadie na ye ye ni ntin ya ma kwan ma nsuo no enya ne kwan mfa so na nsuo ni dia bufuo ese se mu ma me nkode a ende mi yiri mi yiri a obi oti ni baabi a ono odwe ne ho na nsuo akoyira fa no ni store
nsuo egba wura hɔ akɔsɛ hɔ nneɛma a nyɛ deɛ woyɛeɛ a anaa deɛ meme yɛeɛ a anaa deɛ yɛyɛyɛ menka sɛ yɛ nyinaa yɛyɛyɛ a meka sɛ yɛ nyinaa dada mem sɛ yɛ obiara na mmom just to single out those who are doing the woman in more. Because I'm saying, well, on my gun, and when I'm for blame, mobia. Yeah, now say a cassette, who need to you for. So, I dear be a beya, a best you'll be found with your own quine. I dear be a beya, a mobin yan and nijia, I dear be a beya, mobin yan and hotono. Let us say, yan yan ye, ya boss landing panocrono. Dia won't peso be the beya one. Also, won't find you be. Ebe hia se ye nyina no ye bebien bi ye ho ye se be your brother's keeper Jeremiah tie dio no nkru eyimu nsu na me kan so no yakopon kan ye no ose kura me ma wo tu kotina mu no mundi ni ye na mumbo mpae ma kuro no se kuro ni bedi ye se kuro ni di ye mu na musumu bedi ye sa no yakopon aka na wo hwe se mpo bi aka obi ma mu ana obi kuro ma wo nfi ho no nyakopon ka kire and say clean it dihoni build it protect it and no mami and say clean it build it protect it how much more yankasa yekru yekru yen clean yekru yen build yekru yen protect yekru babu mu Jeremiah 29:7 so nyame share say Israel for eh Jeremiah 29:7 e kura me ma mutu ko mu mundi kroni ni mumbo kroni hu ban mumbo mpae ma kroni nya ho no mu firo wo mutu ko tena ho there's a difference ba bia wa u firi na ba bia wa tu akotena ba ye de ye kuro mu ne ewo ye firi ba bi na e baaye ya ye de mu ne ewo and ye e de na say ye ye say charity begins at home e de na kire say ya ye kura ye firi mu de ana ye ma e firi mu de se no nyame kan yi number 1 e kuro na hu die no clean it e se hia yen ye si kuro no ye nyina ye ba ko ne si kuro no ye mbiri kuro no ngo ye besi ye be di kuro no eni ne ya hye kuro no edi eni monyam ye di oman no ni na ye mfa ngura eni fi en hye oman ni mu e se yesa na e be ma uye ne esi nsuo pa nsuo bebu afaso na ebetwi afasa nyomani nyina aso na na dwuma eso ye na dwuma eso ye na de san akwaku san obi hwe na wotwe etwa mu na mbofra ko school ana obi oti ni baby na nsuo akofa wonko na nsuo nti obi jira twere so na kwotra edana pempem nsuo to nti se for 10 hours ana so ti dana pempem because osi for ma ebe yira fanako ade na o se yesa yen hwe se ye be bo ye kuro no ho eban na ye be ye de fata ama e kuro no enya ne ntoma pa efra na e kuro no din akosoro na enya animonyam when we block public drains we are stealing safety from our neighbors sanyoma bob din na ye dikogu gotemuna emusia let us say ye nanfufu anase ye neighbor na ye busuanfu anase bi atimamfu bi ana wani gie because ensuo ebowro bi store ekose ni noma efo bi ka akọ efo bi bakọ a ese obi ejapade a enye ni gie eyarehosem enye ni gie eyarehosem di obi ye nti akosan obi so obi anyesa nkasan mba ye ndi nkware emayo pledge ye nyina edi hufo ya ka empem bebiri na ye kane keke ana se munsem ne de kwa dwindwin mu me hye mani monyam so bo I promise on my honor se me beye no kwafo na me hu adeda Ghana me man hu to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. Me de me hu to so se. Mesum Ghana. Me mrengina. Ni makumengina mu. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength and with all my heart. Me bob me hu bo se.
Mema Ghana di akosro. I promise to hold high the name of Ghana. Na me di animonyam ne ahosan mesum no. Min kwa nenginem and render her service with honor and glory throughout the days of my life. Ghana on my huntam. Yenginaya can be pain. And tam kesiye. Yenbisa yon se. Ye diswa na. Se yen disu dia. Ne se diye diya nu kenginaya atrosem. Na atro anan kontompo wanyanku po enimusuno. E ye bonen kesiye. Ebe hiyase ebe she yon ye. Na ye ma sa in tamu yi endi daya no keke. Ye mba ye humo den. Ye drainage systems. Ye gotes. Ene bronu bronu a ye ti hono. Ye bedi honi. Se ye mfa plastics. Sachet water rubbers. Ene indianya ye didia ye chichiri. Dokuna hanya ni atuwe gubebia. Obi kura ye bola kura tuwe gubebi kura mpo kwa kasa. Osi se nye mejuma. Mina ese mebe prasesa. Se zoom lion for ho. Eh, one more juma. Into one more juma nti. Ube tuma ya bwala wako shiegu kaa kwemu. Saa hunidi nti. Abano mazumla ya fome. Eh, sisa. Eh, ya udise. Eh, ya hantan. Eh, ya je. Nenko sise ye ngina. Yebe sisa yusu. Eh, niye bayano. Eh, mwai. Omane di mfishia eduesia insia. Na ye mbisa ya honse. Eh, ye mfishia eduesia insia. Eh, ye ahunidi emu. Anase ifi. Ya mase yina attitudinal change. Ye best such a yadini. Na ye very set your values. And your ma ye ya embo mine. Ye be here say ye best such a yadini. Abraham di uyanko pasem ebewe. Do ya midi share mano semin kana no penun. Ti abre be bompai mesre se. Ye soye hunche. Na yisu eni e bain. Ah, emboa mo manu ndi ye. No manu nyan nti ma penfra. Ye beshe ni abe sachra efri hon. Na fin deko. Ye di sebe yo yo. Se ya shebo anaya kantam. Se. Ye beshe ma ye manu di akonkan. Na o mane di ye dia. Endye bebi bie wubia ano. Ye masai gana o man huntami. Enye nkaye. Na afi so enye ye road map be bibia ubia se wu tu bibia twene gotamu ana se bia wu didi utika mu na wo se car nu kunti rubber mato atwene ewuramu inframe behu akwa wa obetu hufo no hu se me yesa enye moa fashe o bag mu udu a be bia das bi wo bia na odi atum eye esin se bia wo se car nu kunti meto atwene car kwa mu ka inframe amfa no ko ana se bi ensuo wi mi hwie gu ha ye yesa emboa ka hunu se do yakopon ka kire no wa one no kwa pam osin su yire a wa penso e bae no mi ma embassa si su be no nyame aka no e yampa o ma no mbabi eni nti se ensuo e yiri na e fa nkofo akwa nyo nyame ina ama na basa o e yankasa isu eni ye ban ye ni yoye ene kofa sa ni o ma ne ba ye ni yakopon ya dwen kro na yensu ya nene nkwa apam. Se ebe seti na aswadin, ebe ja aswadin. Eni bibibia ye ye bia embwa omayano. Ye nye, ni imu diye bo omayano. Enkanko, eni ebe. Na time mufuwe diye, na usuwe diye, na misume diye. Si uchasi ni mbompaye. Eradi nyankupo eda wasi, anopei, ewe yesu dimu. Eda wasi, wase mwa, udi abreyen. Meda wasi, Ghana, Oman Ghana, ye ni Oman biya se Oman na wudi yen abe wuremu, Oman ene ya wuye wumu, Oman ene ye timu, Oman eye ye man na wu shushe se radie bedi ye man yini, yubom pa ye se abra wudi mfiye ba kwa beka Oman hun ye kwa ye nimi yubom pa ye se man fiye bebe me sae hun, na man fiye beba be sae hun ye mfiye infia ahunidie wom apomdin wom infia asumdwie wom oyeneni amane bie nim na nyina beye saa ebejina ye hu timamfo so erade boaye ye beye erade ye bebo mpaya maye man na ya fam die bia so ye bia ye beye na oman edie na oman afa no ntuma pefra medawase
sa wodi awura bosumi fufuri mu mi gyai oman pani erade ekuro wura otumfo mi gyai adwuma wura kwa mi despair ni erade hello fm fo nyina ni despair media group ani timamfo nyina titiru yen wa shanti region ha sa bra wa me yehu sa bosumi nsun erade ma yehu sa bosumi na wiye de ebeye san ebeye musuo bia de twitwani nyina mu na bosumi so edida eriman sa afia kona wiye e bom pae se de si da no won kra no e mebi nsibi a nipa be hwere ne nkwa na emmom de bia nsuo beto bia no e ma ne nyaawre ho na emhihie na emmom ojankopon ubambo ebeba timamfo so de ebeye nsu yiri ni ade abra yate wasami ya fam de yose ye ne ebeye na ankofa sa or how no ambrain me da wasi se wati yesu dimu ena mabompai amen oni adofo o yankopon hira sofo adu se ne do yankopon asemu bai so pesa o frame ya me number 055-873-9214 sofo adu se deeper life bible church santasi kumasi yankopon hira na me adomo ochina ebesan hia amen.